jezdine od pučine mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

0: Amy Winehouse Band se vraća u Beograd, grad u kome Amy održala svoj poslednji koncert. Amy Winehouse Band 11. septembra na Dorćol placu, 20 godina nakon albuma koji je promenio muzičku istoriju. Naravno, u pitanju je album Back to Black.
1: This is TJ.